0: Ine presidenti, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchichito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra,
2: indicação que diretamente de Sofala vem.
3: Chanyamasi unonge chimuriyo baka yau nomuto wekoko.
0: Pa, baka yau. Acho, ari tingo kunaka. Zvino ndiedzirira chikafu mbiyangu. Inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika
1: mbiya mbogumai pano padoko basi
4: musharuka nomudzimai ndokarira kuti mukuchifarira chikafu
0: mudzimai ndinoti makorokoto uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yao rendarika zvezvino